Eines omside på en bra. Litt musikklig torsdag på KC 24 med klokken 18 og 20 hver torsdag.